کو رخصت کیجئے، پیچھے چھوڑیے اور آج کی صبح کا استقبال پورے حوصلے اور یقین کے ساتھ کیجئے، کیونکہ جو انسان زندگی کا گیت گنگناتا ہے اسے گنگنانا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے اس کی راہ میں خوشیاں خود بخود دستک دینے لگتی ہیں۔ ایسا ہی ایک بہت خوبصورت نغمہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر پروفیسر پیارے لال، فلم سے کشور کمار صاحب اور منہر ادا صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں۔